0: 캠비 시충 렌신
1: 차루이 담질 할랑진
0: 하질비 도커 차진
1: 아르비 아당 캉점진
0: 나츠 나충시 비어가 찰터진
2: 히르가르 초신 자위 가르코
3: 로르가 로그시글 인여리 가르코
2: 히르저 데모조 위스카
3: Lose je chung zhewi gar kong
2: Na chung lo ren dan xe ri bi gar kong Zhu bu chung chung cu Da da qi cu na chung xi bi er gar cil lim cin je Ri bi gar kong ge cian bir xing dang Nga qi xif xi cu mu ri A lo ri ge jir cin zhan
0: Ya na chung xi zhu cu qe ci mi ta da na chung xi bi er gar cil lim cin de ge Ta tung la zan bir gar se xe Dina jik thara cho dheran ga rikbi kar khung ga chanpa chungunda ga naa shik juyel. Dheran ga rikbi kar khung ga chanpa chungunda ga naa thumar aji ga chobo chung chung chora. Ar dhigamul shepa na chamgal je fshachu ji yin se ni chamlik ga thai ga ar jinghi thunga shik ngotul shia.